kira di ti ji wani o chira mo na ku mi nyame se papa si ala je fai e ti o kire from self e ja pa ni e be ya pa ni o ni o di ska mo bo na wo ji wani wo yes so wo je wi ase di e be gina na o se wo kira e di afa so ni e bra so so so e bra so so ma pra bo yi